0: آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ کئی معاملات پر اپوزیشن ارکان کے شور و غل کے تناظر میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں آج بھی رکاوٹ پڑی۔ لوک سبھا میں ٹرائبونلز اصلاحات بل 2026 سمیت 4 بل پیش کیے گئے۔ مذکورہ بل کا مقصد ٹرائبونلز کے کام کاج میں شفافیت اور صلاحیت میں بہتری لانا ہے۔ جھارکھنڈ میں بھرتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے معاملے پر احتجاج کرنے والے طلبا نے ریاستی اسمبلی کی جانب اپنا مارچ شروع کر دیا ہے۔ پورے ملک میں ترنگا ریلیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، ہر گھر ترنگا مہم میں تیزی آ رہی ہے۔ مشرقی چین کے کچھ حصوں میں شدید طوفان ڈولفن سے کافی نقصان ہوا ہے، 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ اور آج ببر شیروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نے پچھلے 10 سال میں ببر شیروں کو محفوظ رکھنے کا سفر کامیابی کے ساتھ طے کیا ہے اور ان کی تعداد 891 ہو گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کئی معاملات پر اپوزیشن ارکان کی ہنگامہ آرائی کے تناظر میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی دن میں 2 بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ ان میں نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران پولیس کی مبینہ کارروائی کا معاملہ بھی شامل ہے۔ ٹرائبونلز کی اصلاحات سے متعلق بل 2026 آج لوک سبھا میں پیش کیا گیا۔ پہلی بار ملتوی ہونے کے بعد جب دن میں 12 بجے ایوان کی کارروائی پھر شروع ہوئی تو قانون اور انصاف محکمے کے وزیر مملکت ارجن رام میگھوار نے اپوزیشن ارکان کے شور و غل کے بیچ مذکورہ بل پیش کیا۔ اس کا مقصد مختلف ٹرائبونلز کے چیئر پرسنز اور ارکان کی تعلیمی قابلیت اور تقرر میں یکسانیت، شفافیت اور آزادی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ صلاحیت کو بہتر بنانا، نیز ٹرائبونلز کی انتظامیہ اور کام کاج میں بہتری لانا ہے۔ مذکورہ بل میں ایک قومی ٹرائبونلز کمیشن قائم کرنے کی بھی تجویز ہے۔ ادھر کوئلے اور کانوں کے محکمے کے وزیر جی کشن ریڈی نے کانوں اور معدنیات سے متعلق ترقیاتی اور انضباطی ترمیمی بل 2026 پیش کیا۔ مذکورہ بل میں 1957 کے متعلقہ ایکٹ میں ترمیم کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ ادھر امور داخلہ کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے کیرلا سے متعلق نام بدلنے کا بل 2026 پیش کیا۔ امداد باہمی کے وزیر مملکت مرلی دھر موہن نے قومی امداد باہمی ترقیاتی کارپوریشن ترمیمی بل 2026 پیش کیا، جس کا مقصد 1962 کے متعلقہ ایکٹ میں مزید ترمیم کرنا ہے۔ اس کے بعد صدر نشین سندھیا رے نے اپوزیشن ارکان پر زور دیا کہ وہ اپنی اپنی سیٹوں پر واپس چلے جائیں اور ایوان کا کام کاج ہونے دیں۔ صدر نشین نے ایوان کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اس سے قبل جب دن میں 11 بجے ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو صدر نشین ان کے پریم چندرن نے سوالوں کے وقفے کی کارروائی چلانے کی کوشش کی، لیکن اپوزیشن ارکان نے طلبہ کے احتجاج کے دوران پولیس کی مبینہ کارروائی کا معاملہ اٹھایا اور اپوزیشن کے شور و غل کے تناظر میں کارروائی دن میں 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی سمیت دیگر امور پر اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے تناظر میں راجیہ سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پہلی التوا کے بعد 12 بجے جب ایوان کی کارروائی شروع ہوئی، چیئرمین سی پی رادھا کرشن نے وقفہ سوالہ شروع کیا۔ بجلی کے مرکزی وزیر منوہر لال نے بتایا کہ بجلی سے متعلق قومی پالیسی 2026 کا مسودہ متعلقہ فریقوں سے مشاورت مکمل ہونے کے بعد حتمی مرحلے میں ہے۔ ضمنی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ اس پالیسی کو بجلی کی تقسیم کے اسمارٹ نظام کو مضبوط بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
1: اسمارٹ ڈسٹریبیوشن سسٹم کو بڑھاوا دینے کے لیے ڈسٹریبیوشن یوٹیلیٹی کی فائنینشیل سسٹینیبلٹی مضبوط کرنے کے لیے کئی پرادھان شامل کیے گئے ہیں، اور جو پرادھان بنائے گئے ہیں وہ سارے دیش بھر کے لیے لاگو ہوں گے۔ ڈسٹریبیوٹیڈ رینیوبل انرجی تیورتا سے لانے کے لیے ڈرافٹ پالیسی اسٹوریج کے ساتھ سب سے پہلے روف ٹاپ سولر، اس کے بعد پیئر ٹو پیئر انرجی ٹریڈنگ، اس پرکار کے پرادھان کھا گیا ہے۔
0: انہوں نے مزید کہا کہ بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مانگ اور سپلائی دونوں انتظام پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ اپوزیشن کے شور و غل کے دوران جناب منوہر لال نے ضمنی سوالوں کے جواب دیے۔ ہنگامہ آرائی جاری رہنے پر چیئرمین نے ایوان کی کارروائی 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اس سے قبل دن میں 11 بجے جب ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو مختلف وزیروں